De cielo prestitisti eis, omne delta mensuente, oremus, Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tuae memoriam requiesci, tribue quesimus ita nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerare, ut redemptiones tuae,

Oremus, Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tuae memoriam requiesci, tribue quesimus ita nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerare, ut redemptione